کشفت جاب جمالہ حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع خشالہ سرور محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ چکنم چکنم بیان کمال او بلغل علاب کمال ہی چ فروغ کرتا جمال او کشفت جاب جمال ہی منو حیرتم بخشالہ حسنت جمیع خشالہ